gama da ra sa Mama gama gara sa da da da gama da gama gara sa da ni ni da ni ma da gama gara sa da da da gama da gama gara da mama gama gara ni na da ni ma da gama gara da da re da gara da mama gama gama gama gama